enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine akofuda munyi awade aye

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wo tane kokobu ye mubiara na yende ye besira awade afine ab